0: ardi ak teggin yu nu geureum hadithu anil mawla assamadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum hadithu anil mawla assamadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum hadithu anil mawla assamadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum hadithu anil mawla assamadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum hadithu anil mawla assamadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum hadithu anil mawla assamadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mawahibun nafi'a في مدائح الشافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينمو لهائي بلا مناه ولا انتهاء بسم الإله ينمو لهائي بلا مناه ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قد رم قلبي بالاقتداء له شكوري بلا كفوري وهو نصيري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chen boba nga xamni njangalé ak yété ci lu jëm ci l'islam ak ci yoon wi rek moko taxa jox di nuyu ak ziyara yit ki nga xamni moy sunu serigne bi nga xamni mom mo fi ñew tay ngir tatane ci kaddu yi mu ya cheikh abdul ahad ibn cheikh hamza ibn cheikh abdul ahad ibn cheikh al khadim ñu ngi koy nuyu momit diko